Den är rapping in. Can't say hi då. Hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

Jeg har snakket om at lyden av sommeren 2026 er Magnetic av The Bausa. Men de har jo skapt lyden av sommeren i allerede et par år nå hvertfall. Overfladisk, den slår aldri feil en dag i juni.

0: Skrellex var på besök här på klubben hos mig igår och vi snackade om väldigt mycket forskjellig egentligen. Och Skrellex har ju också valt en lite utraditionell väg och håller egentligen på med så mycket forskjellig göj och spännande. Och han hade också någon tips till dig som kanske føler dig lite stök.
1: Du blir inte bli stök I en jobb du hater bara för du tänkte nej då är det tåget gått liksom. Vi kan leva så vi 80 år, vet du. Det är grusomt att tänka på, men vi kan det.
0: Vi kan det. Ja, och det tänker jag också ofta på att det sån å gud skulle jag ha haft lust till alltså sån om jag inte hade likt det här om 5 år. Ja, men ja. Då gör väl något annat om 5 år då.
1: Akkurat det.
0: Det var sån
1: och bli påkört imorgon, du vet inte liksom. Nei, det är bang och så är över. Ja, men det är nog med liksom vi lever här och nu alltså. YOLO är väldigt klant, men det är YOLO.
0: Det är YOLO. Jag är faktiskt helt enig och livet är lite för kort till att inte bara hive sig ut I ting och ta chanser. Och någon som har tagit chanser, det måste ju vara Sam Fender och Olivia Dean. De har I hvert fall verdens succé akkurat nå med låta Rain Me In.

fashionen. Så där på frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

via Sten. Du och dig om dag på plats nummer 15. Båda var nu och dig om dag. Du huskar Kajsa. På 14 plats och 4 platser för Petra Marklund. Händerna mot himlen. Händerna upp i luften. Ny musik fant vi också på 13 plats.

grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kör, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan se hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att se hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Men den terrängen är egentligen ingen annan del.
1: Nej, men la mig gå
0: till. Ja, men vad?
1: Okej.
0: Ja.

0: Kanada den är rapping in. Can't see hi då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm.

0: Den är rapping in. Can't say hi då. Yeah man, what's happening?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm. När du ser våra kids, vem som knullar eller gamer, är det fortsätt oss bror du vet.
2: Fortsätt oss bror du vet.

0: Nej.
1: Vänta, inte den egentligen? Klicka någon annan del.
0: Nej, men la mig gå för.
1: Okej, men det ska
2: vara sida. Ja, men va.
0: Okej. Okay.
2: Ja.